0: News.
1: Oras aquí 5 News FM, alas 12 in punto na. Mayong ugto sa inyo tanan mga kaki 5, no? Salamat gin nga itigaan kita sa kagayunan nga kaangay sini nga makahatag kita sa mga butang dapat gin naton mahibaluan, no? Dalayawan kitang Diyos sa aton, sila binasasubunggin nga aga, no? Kagwalay siya nag-untat, no? Sa pag-ahatag sa aton sa mga butang aton pagkinahanlan, ah. Nila binasasubunggin nga aga. Salamat gin sa kagayunan gihapon nga gahatag sang dako nga pabor, no? Labi ng Diyos sa aton, kag amuman ang si Dr. Ramil Oy sa sining ag K5 no, FM, no? Mga K5, salamat gayon. Kag amuman sa aton mga staff, no? Technical staff tira, kag sa aton nga Sir Guard, salamat gayon sang imong pag-apadayon sa pagbukas diri sa amon. Kag amuman sa tanan, ah, nga sila na si Sir Rhodes, Sir GP, kagamuman si Sir Eljan. No? Salamat gid gihapon Dr. Meloy, no, sa sala imong pag-apadayon nga pagsalig kag tatanan nga mga listeners sa likod sa sining radio sa K5 News FM sa 101.5. Salamat gid sa inyo kag dira man sa sining Facebook Live, no, sa tanan ba lang nga mga nagasunod sa amon. Ilabi na nga kamo sa likod sa radio, pwede niyo blaya kami ya makakomment man lang, ah. Kag hindi lang makakomment kag may mga bagay man nga paghatag sang compliment man bala sa aton ginatawag nga programa Buhi nga Paglaom. Ilabi na sa tagsa Sabado sa ugto diri sa K5 News FM, no? Kag ang inyo lagad si Pastor John Alipari, of course ang upod naton si Pastor Edmond Panag. Nagpa-iban nga mga ginahikutar subong adlaw. So hindi tagid siya maging kaupod daw, mga sinulubon gani ako nga nag-aisahan nun lang. Balo kong kisa mga K5, binablang daw naanad ka nga arapirmi, balang imo partner, no? Ti daw kung nag-aisahan nun kagali, nagpangita ka man sa iya, no? Ti sa iya nga kundiin man siya gid, ginapanawagan natong dira nga masinulubon ding iya nga partner. Pastor Ibon Panag,

Mayong hapon mga kauturan. Malipayon nga adlaw ngayon upuway. Ang pagpakamayo sang Diyos manginyara sa inyo sa sining kahaponon. Salamat sa iyang dakong gugma ginatag sa aton. Ang Diyos nangin maayo sa tanan. Sa sining hapon mga kauturan, isa naman ka dako nga pagpasalamat ang aton nga langkon is because magatuon naman kita sang bilidon ni pulong sang Diyos. Takna karon nga sa diin kita maga talupangod sang iyang kaayo. Yari kita makuturan, yari ka mo nagapamati sa aton nga programa diri sa K5 News FM. Nagapalag kita takna alas 3, tubtob alas 3 e media matag Sabado sang hapon. Ang programa nga inyo ginasunod, ang programa nga ginakalanggagan, nga matunaan naton ang pulong sa Diyos, pinaagi sa programa nga ginatiguluhan, Health and Bible Expose. Health and Bible Expose, mga kuturan, ang inyo alagad, ang inyo regular host sa sininga programa, si Brother, si Kakifive, Ray Herrios. Mga kauturan, mga kabiyanan, welcome na welcome gig kamo sa sining aton pagtuon sa sininga hapon. Sa aton mga kauturan dira, ngayara sa ayan sa inyong nagkalain-lain nga namtangan, sa mga nagkalain-lain nga mga markets, sa nagkalain-lain nga mga duog nga sa diin kamo nagapahuway sa inyo puluyanan, ang iba nagatravel along the way, halin pa sa inyong ginalinan, pakadto sa inyo pagkakantuan. Ang Diyos magpakamayo sa inyo, ngayari ka mo sa gihapon nagasunod sa aton nga programa, sa aton mga abyandira, mga kuturan aton, ngayara sa tagsa-tagsa ka mga iglesyahanan, sa ilang mga kasimbahanan, welcome na welcome gi ka mo sa sining aton nga programa. Hindi ka mo mga kuturan malipat, aton initunog-tunogon para aton mga kauturan, mga kabyanan aton sa palibot, makabati man sila. Sa aton mga kauturan, mga classmate na kon sa Lamp Missionary, okay, sa Lamp Missionary, diri sa Negros Occidental Conference, ang Layman's Advanced Ministerial Program. Welcome na welcome gyud kamo makuturan sa atong program. Ato balang bag-o nakabaton sa mga radio sa pangatag ni Brother Jean Paul Ineroso. Aton ini makuturan gamiton, gamiton aton ini parang makuturan aton sa palibot, makabati man sa sining aton nga pagwaragwag sa mayong pamalita. So makuturan, welcome na welcome gyud kamo. Salamat sa pagpakamayong ginatag sang Dios sa aton nga CEO Doc Romel Oy nga padayong kita naga gamit sining istasyonan o kon sining frequency nga ginpakamayo siya kay siya ang naging instrumento nga makapalayag kita sa kahanginan. Subong man sa iya makobdanan diri sa aton nga technical, salamat nga magpadayong kita sa pag-share sining pamalita. So makuturan sa sining hapon, tungod gamay lang aton nga tinion, ginahingyo ko ang tagsa-tagsa ninyo ka kaugalingon to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kaalam sa aton nga Ginoo. Salamat sa imong gugma, balaan kagalandon nga namon nga Dios sa sining balaan nga adlaw nga nagbuhay sa sining kapunon. Iyari kami nagadangop sa imo atubang, nagahingyo nga ang pagidait sa langit ihatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon. Ikaw o Diyos, magpakamayo sa sining imo makatawhan nga nagpamati karon sa sining waragwagan, K5 News FM. Bendisyon ni sila o Diyos, kag ihatag sila ang kahayag sa mga pagtulunan niya. Magdulong ini sa pagkilala sa sibo sa imo, kag pinaag ang kung paano ang imo bugay ginhatag nimo sila. O Diyos, pakamayo ang tagsa-tagsa sa among karon, kaya ginahingyo namon ini, mabato ng imong kaluoy, ginampo namon ini, pinaagi sa ngalan sa imo na kasing Jesus ng among peso na manuluwas. Amen. Amen. So makuturan sa aton pagtuon sa sining kahaponon, yari na kita sa ikalima kabahin sa aton yung pagtuon. Kung inyo isairan makuturan, kung sunod ka mo sa aton yung programa, ang aton nga main topic, ginatiguluan siya about salvation. So ang aton discussion, we focus on the topic under sa subtopic sa salvation. Ang number one, yung gintunan naton, ang tao nagkakinanlan sa kaluwasan.
Second topic naton nga si Kristo nagkaris sa sining nga kalibutan. Anong tinuyo? Ginto sa bata na makuturan pinagi sa pagtuon naton. Gintunan man naton diri ang about repentance and confession. Repentance kag confession. Kinala nun ini sa ginatawag nga kaluwasan. No? Gintunan taman sa nagligad, gintunan taman ang nanungod sang naluwas kita pinaagi sa bugay. No other name above heaven nga magamit naton. Isa lang ang kaluwasan nga ginatag sa aton. Ang aton pagpangabudlay, hindi ni makadulong sa aton sa kaluwasan. Kundi, ang kaluwasan, libre nga ginatag sa aton sang Diyos pinaagi sa kay Ginoong Hesus. So, sa karon makuturan, ato naman tunan. Yari na kita isa ika lima kabahin sang aton nga pagtuon. About salvation, salvation ang aton nga topic ko makuturan. Under sa subtopic, ikalima sa salvation, ginatiguluhan sa the new birth, ang bag-o nga pagkatawo. Okay? Bag-o nga pagkatawo. Amo ni makuturan na sentro sa aton nga pagtuon. Gani makuturan aton ini talupang doon. Sang ang Diyos nagtuga sang tawo sa ginsuguran, nagatag sa iya sang kabuhi. Kag, kita makuturan na kay sayod, sa ato yon sa ato yung pagtuon, nga ining tao maangkon niini ang kabuhi nga walay katuntuban as long hindi niya inipag supakon, hindi niya pag utdon ang iyang koneksyon sa iyang Ginoo. Aga ini nga kabuhi iya gid maangkon apang sang si Adan.

0: Isa ka lupo!
1: Isa ka lupo kay Rowena Villaran. Good evening, Sir Boom Granada. Palokpi mandi ang KSS sa Purok Maasim Barangay Dulaw, Bago City. Si Nalzi nga wala boyfriend. Si Rogelio nga damo uyab. Si Emily Blanza nga loyal sa bana. Si Jane Tolentino nga duwa ang boyfriend. Si Ronnie Erbito nga loyal kay Mrs. Sana all loyal ba?
0: Isa ka lupo!

Nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bayo lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bayo, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bayo, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus.